thì phải gạt. Thì về căng, ở cái phòng, phải chỉ mình làm gì ra hồn rồi, in cho anh tập phèo rồi, phải hồn, hồn bộ rồi mạnh sẽ hồn fantasy, hồn phong mạnh thì ta, important thì hết rồi, it has more feel rồi, xong thì chết, it's gone to heaven.